se be ya ya maya ya ni abra edi umu kusku ni adi yina echi ude mibisa wase hudu be kusku ni uwi yina echi ya nade biyano wewe ni watio watio nwa enti mbufu umu mibisa se na kure kurano sikuwa mne kure kurano ase suwa manfaswa nanka mbeso meiswa wakwe akure na enyi enti ya beni abra ya kusku ni adi awo beya ufeno suwa angusku kurano ufeno ufeno kurano unyino dumpe mbensubi ya uwu peso kwa yejuma sa juma ni wabaya den ena niyama ajine jina na kwa yesu juma tiye kufisi nyankupon kwa ye nipano achedi edika wade maa no nyo ba ya juma tibabu waka awa genesis mantimi enu ajichimu mwache eni in mwache ni tunu mwese nyami yi nipase subansu neseso na waye edi trubuwe puye na nyami di nipana wajyo nonu kudia Jeni pao no sorry by you. Nyamidi ni pana o yo no kubiao. Si se ubenyasa kwenyano kweri mnye. Uhyase wosi nyame yo. Ori kudiao. And se yamidi wudiawa. Ha, upienu obitu yetu. Yetu mintu. Nyamasu di wudiawa nkasa wa duwa diya kunti. Na wabu bo on sadi asha wudse udemri famsu. Bibiabe yi wana kachilo. Eh, odi diya wano kachese. To! Na yye yko. Aona ni yebe first scripture de free na edibi ya kikeka anabai washi ya yanyi ewo adum 106.3 FM wajumenti ana Isaac anda Patrick Dye anda ntia muanda ya mitia yesu maanda because of your work tu wajumali ya ahonsem yeye wajumali nko mkanya asumba yeshi aswe yeshi mbano kwenu obabe so wano unya ibinu wawa anu osibu awosu wajuma kwa mkainu wanyi sika wabano wanesi atumi nini atina yon iti ya jumano wana jumano tukuku edidansu ebimu ya kuyafo kia kuyafo kuya yuwa yeju ya tituwani yifise kuya di ase sebe ase ona angusukuni ya ona ye klasifodia kuya wabu honu mwa umwa kusukue wiesu ya pon Woyekuya ati Woyekuya usku adusu apon woyekuya ande ye husu kuya yono eye mfasuti ya bebebe na ishirawo mna sikansu gum ti ese eye manshi funu adwa skawu on ti mise mi bebebe kosi onza si bebebe wa gulan kwenya ku na kuta ichiao mwema santua ichiao really wansu ichiao papa hapa enti mekonjibi ni maa ayu ya fu enti abefu anu ayo kukufu anu ayo kubefu anu ayo ayi brodi fu ayye entu se unkobe ye brodi ya die mfimi ya nsa ya koloni ya die ngoo safidi ya untu ndwe brodi ya nchwa na iyo mfimi ya nsa nain nungo kono nwa hasi ichwa vya brufu ni ya die ya nse mkituwa enuye kuya fuwa ni meka umuse kuya nusu ya wananda branch ya yese umuwa kafame nusu suwa ya umu kase kufubiti se eye umu yon kuko poultry farm eno nyesi kani edudu mi poultry farm menime nana ya mensa ochila bankwa kwa new town enafom ye kukupa na mtini nchini ya miyo class 5 safe class 5 safe so hatu form 2 mtini nchini na mwani yenu nafom but mi shiani ya mibri shiani ya mibri awoko so tisi ubi ya juma kwa nwa ye na hii wa ye aside isu eka hon sa inti potri awoko mwenye bimi ya mpreku mwenye nkuko bimu sabi kama kurano yese bimu ya mton yes nini naka wususwa wakufa ni mefi aboso kani wakufa ni mefi outside aba debugu aboso kani debugu kukumpi akra hadi mkumazi suwa

0: Bonnie to a son quantanto quasam the twintayo, Yabo room.
1: And now Sabagania, what do a month for your war, Antano Suchese? Nipa and then Sio Tobon and Potamu and more Sio Yifa Wenina, and your moa. What's it that I'm saying? No, that I'm saying when ya yo, and then Sio Yifa won.
0: Now you remember about 1 year, Trama. Yes, Gana, no Bunupa and Ubane. Enubane, wamu fanye re, chase, yaje samu empenye faka safa on.
1: Eni anese fosua wame yimudi tuja se, kwa edudi yo manfodi mbogo se, wakada fonya kwa nshiani edu waba ya sabia, nuwe chui chuiwe ni wansha wano, wasinu krebiye ni sanse mna.
0: Ese mikawe wani abone bedede nam enewe ya itesti ya angaza kasi ya bwa eni edibro wa. MTN foku tayumu bomani ya say isi mno mwadi ya banu benya android phone na chas waki katrasu eba buwawu sani go brown sugar sani go brown sugar sani go brown sugar eya si chile popopa mwadi jile mu ya wakonko mwadi ya waho eni ya disi punu ni tri ya wankitinketri sashe sashe ubeti mdi ya soboto umeti mdi ya sobagi mbebi ya nipadudua cheshe bia mwadi ya cha breakfast sete cha eni ya sansu wa wa undiluted honey pa chase wunya brodo bina ubiye mna tufemua testi nene kasi ya bwana na bwana bwana diana masaka bika acha ko to twist e wonso timi kansum sa mobi wa nanu moto wo timi bemba ngu wo biye nanu masanti no sent na hm no obi ape ba biye adwane afa anu spirit bwana diana saka acha ko wo dey betu tro sen na bwana wo sen na paisa fita give ya scalarin plus e yan chance po enzo tuto sei wow ade scalarin plus e kru wada so ayo wo 5 nanu ya wo sin dan ya e ja scalarin plus wo man bi di kruzo yi wada no wada wo zo he sense kala link no ensronzo ensrevia wo su from ajampa tudu agrada ira munyina da poso no ajira naso se tatwe dia wa woda woni hawo ena wozo su fonso edis bi do taba ensu ato obi akampem sasabro aka na timumpem dindindi wo ene wo hwia enyeyie wo poso no poso wo kiri bramo wo kiri nkase okoto ge anase bia wonan woni padua no ba bi africhi akoa ana emobu pen bo madia so benya speedot ye woni spirit ene ye woni so ewo ho de open na ma saka me fact as wet me tree di pass en so to appoint tuntum o e pain tuntum e man anopheles mosquito unya ka se pew na wa pay ye tree di no de agu woni padua ni ma fe be wiase no adane me nyare so me tiapo an population na che wo de e babo wo e ye me fact wo me ne kuta ye mu ma wi present in bombe dia squad e obi dum ye edu ku mi mena
1: e kia bo a chi wa yi adom jp abusia testi anga saka se bo e bre no so na so eti sabre ya ni ebra Facebook no YouTube no na wano mu ni etu ya muse ya frede news eni ya di tu muama o Facebook di anu uba dum 106.3 FM eno dedi ya ya ba abeti ya nka wano mo na akwa YouTube no ya anuwa subscribe e waso ya demba dum 106.3 FM Instagram ube huye ho ena TikTok usu news no a chese muma muma so ya chuchin na ya uo mfimfri mante mwa enye modest FM 92.9 ewo mori janshin edem oyu city radio ewo takwade asafo FM ewo edna ena Cape FM enso ebuda edem akwaba radio ebuda wano mwa live FM ewo Cape Coast Kasmite FM ewo Mankesim oyobunu mankuma Mankesim wano mwa Prophecy FM su Cape Coast edem Arise FM ewo Chifo Praso Radio Fosu Asim Fosu Solar FM ewo Dunkwa Onofen ena Rich 1 FM so na ese dia so yedem
0: yemongura esem nanka semu ye chance ye dia ne dia ni chemu nya mebetre uko pye mu nya mebetre ay no no ewo ekuyase ye mpotem wo brim nof mesin no emu apoye mantem ni ase ade achi ne ante ase fofa ye chi na so sem ni bi ho a esem pao esem ni bi ho ase ase da bro sai esem ni bi ho ase ji dan a trese e pantma e cha grada se yira wo ni nyina da ene se abrantie bi ye wanya fishe duo no mienu wo kada no twi o e fidi tetefo bi ya ja yesu anko ha baira wo yeta ensanya adwumazo ani di inti abrante fisha jolumye no pen wanya 22 years abrante muno chia ne muzo jina na wozo eriki nyaku ni pabonifo bia kodi na boa amu wati na nanu monse do yesi di a omanfo tai ni nimne pa e junior junior yesu wa ye na adwuma wo na ni pabonifo bi akwa kodi na wu a ntisa na ni nua ba ye frese da kwa grace ejirejire musen tia rofu semisi ni wose abusua ne de ye wo moti adankra yamu wada wana wase bofo na tu na samne de ehni wo ma ha wo pa duba Facebook, woba Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, a video nene da hono. Oh, chasa utum se. Niswa na wamo uro ni se ya mbrabranti we, he, he, we, wosomo enzo, wetimi peja ni timpo, yasi ya nibre yuswa janka branti, kana niya yasa pampansrada. Wamimi ni kosuwa 5,000, utum se na niya yugongu waza diya soja. Edi ya gune ni suna diye ntie da kuwa, esimo de tuja.
2: Wamba kuwa kiasi. No fe. Aso fe number na kwe. Eno ni pala fae. Aso visa na so wa efa. Aso o abetifi. E wano mna so wa wo. Aso ah. Nesisi ya funa ikita anunya afonu wa hi. Aso mumu hano yade. Okate ikono. Nisa bampe ni fo. Sime nye ya wa wii. E shishemwe ya oso muyebi. Ano mumuwa ye. Ye tinye sa ye shimunu. E mumuwa wisi afonu sisi. Inyewe ukwa na atu ye. Oba kunsu da da. Nante kwa itini na mtibi. Kwenye accident operation, chama ni ti, tini sempa ni fasa mwaye, ya mabo, awe mkukuhu na shema.
0: Dea kuwa anu na waacha se utu mse, ni pabwanefua wadi se uwege, wahinte die chure, wabi uwe nyamie mwesa nse busuanu suje chure umusu nye nada, egu utriso sebi ya musebi ya nyadu enu wapampaso na, wamafu uchu ukada nibi, enso ni aduka se wacho chenkomo.
2: Ukada vwa, se mdimani fwa mkrala, atuye nienu. Weka umienu, fesa yiku kumbo yitu kwa hini suwa ono mfaya kwa hina baya wansi wendi ya niye seyi ala wensu ya niye seyi fesa wa deniye seyi ala zake wa deniye seyi poto niye uhu yele wansi ya kuwa kwa hini se ya uda ono
3: eno pei ya wansa ya kubotu na ino hono ina nini ya kachiriba kubaye kubaye eno abisa misi junior ama hana na misi a na yemu ni junior na daku mwa na wabisa misi junior ama junior de Oh, I have found out some so much. I'm not even a cassette.

ya ho sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopo amo agbani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wari akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a uba no ngu wati me se unia no oba tenase me se wa yire na batna so kunu wo.

0: nhyirafie.com kwelet on the mix ba bana nhyiran kwa
1: awon wa ni yakopo aya na wetuma enu ti ya from awonwa en sentre ni ya wonwa juma oye awoye na nanu bless no arado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

chenye oye wa David num bremu de oye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa yabra bobo ne de message John send chenye ne de ti wa wa juma ne de ah mama bro stand ne de bro ka

ya ho sentwene ya sumu a emu ato na ebue onyankopon amo abani bi ato na so sesia me se ji wa yarisa ji wa wari akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabri a uba no ohu wate me se onia no odat nasi me so yire na bet na so kunu ohu a